0: Ulle, du er nej nu, jeg. Så det ikke er gavn af bangernet, bevæger du det, du har jo man nervet. Når så er rum af guvillon, jeg kan du ikke der. Du har jo nok du det. Du har kadek du et, at du det går og kan lukke du det. Du har jo det, der mange mere, at du ikke når mig ud. Nelige, du sagde så også godt, at du nok du det, kibingue igen, så du godt. Bikusuk balik dito na sukdugot, ikay dito na sukdugot. Tama ko ako ruyain. Kanokli. Mami ana isa, ulitin na ino yun. Okaragit, 1-888-896-4135-0979-6151. Kisut dari orang semavit, kanuit dari orang tuh imeni pikku kita orang semavit, kisah mukovia dari orang semavit, kisah miarya nego sukpit, temaku aku yang mata unika, kon nak tuh tuh dusang nak tuh naruit, kongan nak tuh iklang nak tuh kanu tuh nanti.
1: Ikai titiga kena. Nang mi kaipi yugo na isa maksutek to si tapo na ila ino katigig luta tusang naktuin nung nit tusang kuminaktuin nung nit tusang kataw ti yumakata kata tunga sutek iti tapanipugot tami kakak kiyo yigil luti ko Karen piko yag uvanik si baka tigiyaka suri ikakaw na palwa karwa tunga sutek iti Okarauti, ungasiktu mo kuna nginni kuni runi okarauti una akikang ito 1-888-896-4135 namikuro yaruk namituin natyak to sayuk so yun tungasiktu si atili ay nidjauti miik tami

Hun nu så kun har lagt sit sig, som en CV siger, okay, og tak til min. Nu blev med. Tal det mig af til lukket May 22, der mange fra din aktivsivere, Robert Skabvedok.